Nkaingia chinje pa kipya mabop ezikafanya ni change one bet never meet na jokushi na wase tante na mpe kaga mimi tenge pese chinja chinja malita ule te te finya finya mboni spritz muere te te finklia lazima idoche muere tezi ya